ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen.

Ytterstante og løfte så mør som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke ha en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under ei uke skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulla, nei de må ikke bli sjuke. Blir de det? Kjør!

Ikke gå helt til kordan. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld los, når kaptajnen var skrøtet og gav de lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes

0: mørke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer aldrig til at få det til at koge op i der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat,

0: 42 4 2 68 6 8 2 tallet 2 49 4 9 9 tallet 9 69 6 9 72 7 2 79 7 9 11 1 1 24 2 4 15 1 5 Og da har vi en telefon. Hallo, ja.
1: Ja, det var bingo på 24.
0: Du har bingo på 24. Og kan du skru ned radioen din i bittegrann når du er i?
1: Ja da.
0: Og så har du vel et bongnummer?
1: 180490.
0: 180490. Der er der ei rekke, ja. Det er vi enige om, ja. Og da har du et navn?
1: Tor Knudsen.
0: Tor Knudsen. Du har kjøpt bongen din?
1: På Mix.
0: På Mix. Så flott. Da er det ja. 400 kroner på deg.
1: Ja, takk.
0: Flott. Ha det. Hei.
2: Ja, han hadde bingo på 24, og etter det så las du 15. 1, 5. Men det så ut som han enda heller på i telefonen.
0: Er det noe? Nei, det var noe annet. Da fortsetter vi på to rekker. Og neste tall er 77. 7, 7. 90 9 0 1 tallet 1 25 2 5 19 1 9 27 2 7 65 6 5 8 tallet 8. Trettiseks, tre, seks. Tretten, en, tre. Trettini, tre, ni. Tjue to, to, to. Førti, fire, null. Førtiåtte, fire, åtte. Tjuetre, to, tre. Åttisju, åtte, sju. Trettito, tre, to. Trettifire, tre, fire. Atten, en, åtte. Åttifem, åtte, fem. Trettifem, tre, fem. Sju, tallet sju. Da er det noe på gang her inne. Hallo, ja.
3: Hei, det var Bingo.
0: Jeg hei.
3: Var det 85 som var det sist?
0: Hallo, ja. Hvis du skrur ned radioen litt, ja.
3: Ja,
0: jeg
3: har gjort det.
0: Hadde du Bingo på 85, sier du?
3: Ja, var det det siste tallet?
0: Det var ikke det siste tallet. Vi hadde to tall til etter det. Siste tallet var 7.
3: Ja, jeg er ikke sikker på hva det var
0: frem. Nei, men hva, fall, du har et bongenummer i alle fall.
3: Ja,
0: 1896-62. Der er det to rekker.
2: Det ser ut som det var på 85.
0: Ja, det kan fort ha vært det.
2: Det kan nok det, ja.
3: Ja, jeg tror ja. Det var det.
0: Men
3: ja.
0: Der er det i alle fall bingo. Har du et navn du da, eller?
3: Ja, Toril Kalleberg.
0: Toril Kalleberg?
2: Ja.
3: Ja. Og kjøpt på Coop Extra, vel?
0: Kjøpt på Coop Extra. Da ser det ut som det var 600 kroner på deg.
3: Tusen takk.
0: Flott. Hei.
3: Hei, hei.
0: Skal vi se?
2: Ja, hun hadde bingo på 85. Etterpå det så las du 35, 35 og 7. Tallet 7.
0: Yes. Da fortsetter vi på tre rekke, verdi 1000 kroner. Og neste tall da er 20. 2, 0. Seksti, seks, Null? Femtitre? Femtri? Syttifire? Sjufire? Fjorten? Einfire? Femtiseks? Femseks? Femtito? Femto? Sekstiseks? Seksseks? Åttien, åttien, da ringte det rekke her. Hallo, hvilke tall hadde du bingo på?
3: 81.
0: Så flott. Da har du et bongenummer.
3: Det er det samme som i sted. 1896 62.
0: 62.

0: Der er det et fullt hus.
1: Skjønner.
0: Da
2: er
0: det Toril Galeberg igjen, ja.
1: Ja.
0: Og så kan vi gratulere deg med 1000 kroner til.
1: Ja, takk, takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da er det vel på tide med noe reklame, er det ikke det?
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Bonde uansett.
0: Hallo, ja, da var vi allerede tilbake igjen. Da fortsetter vi på spill nummer 2, første rekke. Og da... Her vi se... Man bare trykker riktig her, sånn. Der kommer han. Ja. Da spiller vi om 400 kroner igjen, og første tallet 82. Nå fikk jeg sagt det ordentlig, men nå vi på spill nummer 2. Første rekke. Ja, så husk å bla om, og ikke spill videre på første. 82, 82 var første tallet. Og neste tallet 10. 1, 0. Åtte, fire. Femtitre. Trettien. Sekstifire. Tretten. Tjueseks. Åtte. Tallet 8. Sytti. 80, 8, 0. 33, 3, 3. 5, tallet 5. 34, 3, 4. 54, 5-4. Sekstiåtte. Og så har vi noen på telefonen. Hallo, ja, hvilket tall er du bingo på?
1: 44.
0: På 44, og bongnummeret ditt er?
1: 27.
0: Ja.
1: 08 02.
0: 27-08-02. Vi ser. Der er det ei rekke, og da er navnet ditt?
1: Siv Nordby.
0: Siv?
1: Ja, Nordby.
6: Same deep cool here.
0: Siv Nordby. Ja, men det er flott.
6: Nordby.
1: Kjøpt på skattkammeret.
0: Da, det ser ut som du alene. Ja, 400 kroner på deg. Det er flott, ha det.
6: Ja, hun hadde bingo på 44, og det siste du las, det var 68.
0: Og da fortsetter vi på to rekke på spill nummer to. Nei, det gjør vi ikke, for her var det en til. Hallo?
7: Hallo, det er Dagny Jakobsen.
0: Hei, hadde du også bingo?
7: Ja, på 44.
0: På 44, da skal vi se, da blir det deling hvis det er. Du har et bongnummer?
7: 2-4.
0: Ja.
7: 2.
0: Ja.
7: 2.
0: Ja.
7: 3.
0: Ja.
7: 5.
0: 2-4-2-2-3-5. Vi ser.
6: Ja.
0: 2-4-2-2-3-5, ja.
6: Der
0: er det også en rekke. Da blir det deling på dere. Du har allerede skrevet navnet.
6: Ja da. Dagny Jakobsen.
0: Og da, henne du kjøpt din bonge, henne?
7: Hos Martin Jensen. Nei, det har jeg ikke. Det var Freudis veiene hos dere kjøpte de går.
0: Ja, ja, da kommer han herifra. Ja, men det er fint. Ja, ja. Men da er det 300 kroner på hver.
7: Ja, takk for det, ja.
0: Yes, ha det bra.
7: Ja, ja, ha det, ha det.
6: Ja, da hadde de bingo på 44, og det siste du las, det var 68.
0: Yes, og da fortsetter vi på to rekke. 30. 3-0. 62. 6-2. 83. 8-3. 56. 5-6. 27. 2-7. 49. 4-9. 45. 4-5. 76. 7-6. 77. 7-7. 88. 8-8. Seks, sju. Femtini. Førtito. 72-7-2 38-3-8 43-4-3 57-5-7 35-3-5 73-7-3 89-8-9 78-7-8 71-7-1 90-9-0 37-3-7 61-6-1 Og nå ser det ut som det ringer. Hallo, ja. Hvilke tall hadde du bingo på?
1: Det var bingo på 37.
0: Det var bingo på 37. Og bongenummeret ditt er?
1: 298120. Og den er
0: helt stille. 298120. Unnskyld. Der er det to rekke. Da har du et navn.
1: Ingfrid Ballestad.
0: Ingfrid Ballestad. Da, det ser jeg. Hvor har du kjøpt den her forresten?
1: På
0: YX. På YX-en. Det ser ut som du er alene.
6: Ja.
0: Så da er det 600 kroner. Gratulerer. Jeg tror hun er vekk allerede.
6: Ja. Men hun hadde i hvert fall bingo på 37. Og det siste du la oss, det var 61. 61.
0: Så da fortsetter vi med tre rekke verdi 1000 kroner. Og tallet er 63. 63. Førtisju, fire, sju. 9, tallet 9. 46 4 6 81 8 1 66 6 6 1 tallet 1 3 tallet 3 85 8 5 16 1 6 28 2 8 39 3 9 7 tallet 7 58 5 8 17 1 7 Da ser det ut som det ringer. Hallo, ja. Hvilke tall hadde du bingo på?
8: 58.
0: 58. Da har du et bongnummer.
8: 189044.
0: 189044. Ja. 1944, det var fullt hus, det. Da har du et navn.
8: Det var Liv Rossvatten.
6: Hva er fornavnet?
0: Liv.
8: Liv, ja.
0: Liv Rossvatten.
6: Ja.
8: Og det er kjøpt på Joker Tingvann.
0: Ja, så flott. Det er godt dere kan vinne litt.
8: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, det er bra.
8: Litt gode i de indre bygda.
0: Ja, ikke sant? Det er gøy, det er bra. Det er flott, da er det gratulerer med 1000 kroner. Hvis ikke det har dukket opp en ny en, så nei, det ser ikke ut som det er det. 1000 kroner på deg.
8: Jeps, den er gøy.
0: Ha det bra.
8: Ha det bra.
0: Sånn, da er det vel noen reklamer og noen greier.

0: Ni. Tall ni. Tjueåtte. To åtte. Tjuefire. To fire. Åttifem. Åtte fem. Sekstiseks. Seks seks. Trettiåtte. Tre åtte. Førti. Fire null. Sekstito. Seks to. Sekstitre. Seks tre. Trettini. Tre ni. Førtisju. Fire sju. Tjuesju. To sju. Åttito. Åtte to. Førtiseks. Fire seks. Tjueto. To to. Tjueseks. To seks. To. Tallet to. Femtifire. Fem fire. Femti. Fem null. Trettien. Tre en. Og da ringer telefonen. Hallo, ja. Hvilket tall har du bingo på?
1: 54.
0: På 54. Og da har du et bongenummer?
1: 28.
0: Yes.
1: 25.
0: Ja.
1: 94.
0: 94. 282594.
2: Ja. Hæ? To rekker, ja. 2825.
0: 282594. 282594.
2: 94.
0: Du har bingo på den øverste på 282589.
2: Ja, det må jeg.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, ja, ja. For å tenke, det er jo ikke bingo.